Ieri da s-ar tutean țaină. Gungă-n plec, ieri da s-ar tutean țaină. Țer țaină.

0: cum întreg Irida Sartucian țaină, pierțe zihe de Joseph Grigorian. Se zihe de Joseph Grigorian, ieftuc cum întreg Irida Sartucian țaină.
1: صوت الشباب الأولى.
2: Your number one radio.

0: canciones, que bailes, que bailes.
1: Oh, ce sireție, șapte care la masă. Ce chine era sircă? Dacă meca da porțen chiar.
0: Că bailes, că bailes. Că bailes, șat, că bailes. Pachta

ändrat. Han hette annars. Sa vă ince, ver că ince, aranții lui fiancă vocinții.